Minulla on kunnia ilmoittaa, että herra John on ampunut. Että herra John on ampunut. Että herra John on ampunut. Että herra John on ampunut. Että herra John on ampunut.

minulla on kunnia ilmoittaa, että herra Victor riippuu puusta.